0: FM. Na festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Muzika. Muzika. Best FM.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
2: Može. Brezno radi.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

tvoja best. Národna muzika. Party muzika. In čisto frišna muzika. Mi smo Best FM. Najbolji rad.

0: Kratka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: idi sporije. Zasipala me te i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže voli me. To mi kaže samo od euforije.
1: Pull up.

To je tvoja best narodna muzika. Party muzika. Krišna muzika. Mi smo Best FM.

0: Draga mlada Tanja Savić na Bestu, 10 minut manjka do pol četrte. Ok, danes tekma Bosne in Hercegovine za Ameriko ob 2 zjutraj po našem času, tako da šefi, ja, jutro boste mogli biti mal prizanesljivi, ker bomo sigurno zamujali in mogoče bomo tudi mal ranjeni. Sem pa zasledila eno tiskovno konferenco, kjer sta igralec Tarik Muharemović in pa selektor Sergej Barbares odgovarjala na vprašanje, kater navijaški komad najraj posluša reprezentanca.
1: Ima jih dosta, stvarno ima dosta. Najbolja, dobro pitanje, ne mogu reći koja je najbolja, imaju sve, sve su top, slušamo sve, jeli. Ima taj momak i Dopel Tata iz Italije, što je blizu nas, od njega mi se isto, ja mislim, najviše sviđa. Pa ajde, recimo, do potata se zove.
2: To je ovaj reper iz Italije, ali naš frajer.
0: Ok, rekla sta da jih je velik. Sta pa izpostavila enega Italijana, ki je v bistvu reper, Bosanc, rojan v Rimu, in je zdaj naredil cel boom s svojim komadom. No in mi smo imeli tako srečo, da smo ga uspeli dobiti. Alen Džokić z umetniškim imenom Dopel Tata, pozdravljen, hvala lepa, ker si si vzel čas, da si z nami na Bestu. Ja, najprej mi povej, kje boš danes spremljil tekmo?
3: Pa evo, utakmicu ću gledati jer sam ja trenutno u Rimu, mislim živim ovdje i gledat ću utakmicu sa prijateljima, sa Talijanima, tako da ćemo morat čekat do 2 ujutru jer utakmica će biti noćas u 2 i čekat ću s njima i bit ću eto sa Talijanima i oni će navijat za Bosnu i Hercegovinu.
0: Torej, s prijatelji z Italijani v enem kafiču ob 2 zjutraj navijamo za Bosno in Hercegovino. Ok, svetovno prvenstvo nogometu seveda, naredil si eno najbolj prepoznavnih navijaških pesmi z naslovom Bosna in Hercegovina. In kako si prišel na to idejo, da narediš komad, kaj tok zaživel med navijači?
3: Pa dobro, pjesma se rodila uglavnom poslije utakmice protiv Velsa i kasnije protiv Italije. Jer mislim, opet sam reper, navijač Bosne i Hercegovine, navijač fudbala i kako smo pobjedili protiv Italije, ja sam rekao kao moram ja uraditi pjesmu jer ono, ovo je jedna prilika koja se neće opet, kako se kaže, ono, dogoditi. Možda hoće, ali sad je vrijeme da uradim pjesmu za moju Bosnu i Hercegovinu.
0: Se pravi, kot reper in navijač Bosne in Hercegovine, po zmagi nad Italijo je nastal komad, navijaška himna za Bosno in Hercegovino, v bistvu komad, ki je šel viralno povsod, dejansko. Veš, kaj me zanima, kako se počuti zdaj, ko veš, da reprezentanca posluša tvoj komad v garderobi pred tekmo?
3: Pa, to mi je nekako ponos, baš ono velika čast. Znam da evo igrači su mi poslali više puta snimke kako slušaju pjesmu prije utakmice, poslije utakmice i to je meni ono nevjerovatno i nadam se da je to njima snaga da ono, kako se kaže, da mogu sa više glada odigrati utakmicu i da ima koji sluša, koji gleda, koji njima je ponos da je Bosna tu na svjetsko prvenstvo. Tako da velika mi je čast, eto, i još danas ne mogu da vjerujem.
0: Se pravi, velika čast in ponos, da dobivaš konstantne posnetke igralcev, da vsi poslušajo tvoj komad, ker si ga naredil s srcem in si ga naredil za svojo Bosno in Hercegovino. Ok, hvala ti lepa za tole. Kaj pa, če bi dal še eno sporočilo za reprezentanco?
3: Dobro, evo, ovdje Alen Džokić, a.k.a. Dopel Genga, Dopel Tata, sad ću vam reći nešto na italijanskom. Buona fortuna, dragi, spaccate il culo e vedete di vincere sta partita, dai.
0: Ok, Alen, hvala lepa. Dragi naši poslušalci, poslušalke, jaz italijansko ne zastopam, nimam pojma, kaj je on zdaj rekel. Če kdo ve, bom zelo vesela, da mi napiše ali pa me pokliče na 051-806-806. Dejte mi povedati, kaj je rekel. Ker me ful zanima, zveni ful dober pa ful seksi, ampak ne vem, kaj je povedal. No, ampak zdaj pa je čas, da slišmo njegovo Bosno i Hercegovino. Doppelganger oziroma Dopel Tata na Bestu.

postajem tekstopisac. Kaže, bolje da živiš kao lav nego kao ker. Ne mogu se ispravim leba cijeme. Treći espresso po redu.

0: je tvoja best
1: narodna muzika,
0: party muzika,
1: rižna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Best Party Muska.
3: Frišna.
1: Narodna muska.

0: To je tvoja
1: narodna muzika,
2: party muzika
1: i čisto prična muzika.
3: Mi smo Best FM.
4: Najbolji radio.

0: ne gleda.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.